سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب بے ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہ